ni ko yan ko be state na ban fuo ne ba ko e bua se ye no mo an o se senta di ste ya ya mai no na u fini en ti ni ba ku ko ba no e ya mai ya mo se ha se ye ka resource ya adia ba fa se se se Edibesi asa yenki ogusa wo ho asem dia awu chakemi mo emi ku kinu ko kan ogusa wa ewu ho asem e ye won wo a e ba ni yesu ba asa se mo so wa wo ku de dia wo fa ye ni bi kan se ki ko ni ke ki ye na e won wo asem na wo ka ye ko kan ogusa wo ho asem dia e di ewu fu o so ye e ni asem bi se Entino, sabi ya ni ya kan se, e nipa kuo kuhano ye, wangwa wawuo, no, ende meka kuhano, na wangwa wati asi ya no, ende ye 144,000, no. Aha, ya kan, kuhawe nwa waka mwa se, eye, 144,000, ya, wudi mkunema, eye, simbo, asima, oche chivuo, If Israel is a good deal, and not watch him say, If my uncle, we are 144,000 in the poor degree. That's not one more.

ayɛ wɔnwɔ a ɔwɛde yesu ba asase wo so a wɔkukuru baabi a wɔmfa yɛde sɛ pemfoɔ ne bɛtumi adwuma ɛwɔ mfa asɛm na wɔ yɛbɛka awufoɔ mu asɛm bia ɛnti awufoɔ sɔreɛ ɛnni asɛm bifo mu ɛnti no sɛdeɛ ɛ a ne yɛka no sɛ yɛ nnipa kuo ku hahama yie wɔn a wɔwuo no144,000 no a wo mu wo tie ase e de wa ko aha yo ka ku a we ka wo se e ye 144,000 no a wo mu din ko ni mu no e ye symbol afi na o chi e chi e mu wo e ofri Israel musa kuo du mi e no mu e no no wo chi e mu se ofra ma ma ya ko du wo mu wo ye 144,000 e nipa kuo bebre wo mu do so ada

0: Na David ko fa na ire sa o ire wudi etimu ware no o me hwe trick ya David fa so o him po aw ne ho ato no enu en pake se sa ahoto ba e to mre bia ya e kiso fopi hwe ase ene ma so dwia wanya ene ahoto a wanya bibia ko so nya mini we nyina e je to bia nya mini do hawo kakra bebre ase ene hwe e nyakopon e ti David se me kwa hu che me kwa ha omo no me hwe urade se ni je ba David mo ye kwa ko fa so me ku nyuri a e fa na yire e mbe na bibia ko so ye ma no no e mbe no ne wura ma ne e pena che no wura mo no o ko fa obi yire wa ko fa sa e ma no hojo no no e mi ya mini mo na oni me e to me ma kwa mo ha ba ya sitem so nyakopa ma kwa e mo ha ba ya sitem mo mo me na wo nyakopa se se nya mini oni me oye na mo me nsun dwedwe wo ha oni ma ne hu no ho se ko fa ya ri bi mbre ye ko fa mde ne fa won tu ye nyakopa no se ye nya mini otumi wo betuma a wo betuma aboye na ha no kwa ba ye nya ho to so ye nyakopa wo betuma je fi sa wo ha oni da bi ni nyina na mo me na wo nyakopa se atete me kom biara mo me fa nsa ye asidani ye ye ye mpoje wo nyakopa odi na bon sam kan go sa ha na e ba ye so a bread we ye pese nyakopon me ye de de nyakopon asie o me ba mi san ko fo ko ha no ntumi ye na so bon sam de ha wo no ba na wa wo go ho na o kiri ho a e do ba ma na ba mo me na ba mo e fi se e ba sa na ho to so we nyakopon nya na e ko fam o me mu se nya mi ntumi o betuma ye bibia ye di ni nyina e ba si ha na se mi saka kra o ha e betum di aba na fere ko wie na yankwa ko fa ye nua na odi so time ye fa emre enye adwuma enti chef me de adina si ha te nyakopon ya adam na fofo ze beto aso ya trawo ya aso de akwa awie na nyakopon hye no nka e honadu mti amen
1: amen amen amen aso pani ya me on hira wo ye pa won kransem so nko ade amaye awie atiefo aso pani ajeman en ye tenika from Germany all the way from Germany ya me hira na tiefo so ya me hira obi biara samudu mafidie no to ha sei ye de lance no tu dwa sa wo asem bi sa bi a e chere betumi afra bi sa ana wo pese wo ti asopen na jeman nka betumi ati asopen nka asopeni
0: aja
1: ah me de lance no tu dwa nti e chere no bi
2: obi afra na tu for heaven come ye nyina for redeemer radio edm if you say what the bible can kind empire bo in chere chere eni nyam som pa e boye ma ye nyina ya fra twede ne dia course eno nti bra be ka ho na ye nyina ye nko
3: for redeemer radio
2: me tie wo modern ghana station ghana oko ha
0: we tie for madam was
2: tune in
0: so now down what dem say you ho de che
3: dima for tie
0: as e so me nya ho to so e wo nyankopon mo wo nya me otun bibiera ye awo tanfo pon do haya ba so a unyakopon wo tumi e wo tanfo no so che so me nya ho to so ni gidi kase wo mu so wo nya me wo do wo sha ejina wo kan so e ba mu na wa fe ye be do chi nkon da wo ma obebere anim gwa sida che de ho to so ye ne fo asam na fie nante wa se mu a unya me ho pambon e so ye so e hu nya basam tu a yida fe nyina ye wo tanfo na da wa di twi ase nyina ko ne nche no no na unyakopon ye hu ye ye hu so wo tumi ye abe to abo ye ho bans de fie sie nte to me ne se hu ba ebi me sai re ho ba e to me sai amane ba e je so twi ben na je efi mu na ye ye show nu nyam na fe ye nka nkira afoforo so ye da so atie na akosi shen we yesu di mu wadum amen
1: amen amen amen aso pe nyam in shira o in shira na ebusu
0: o sha mo so okay
1: e ti o mi biara
0: o nya bi abeti se da ma se
1: e be na
0: shi e okay good night me fe nintem

na wo men ehwanti sa wo kwada wori mo bi ehudu a mo no obebri na wo da wo na ba ye wo de ensuro mpo firi mu ehuiye ne abanefo se ye a ebeba na urade ba ye wo ahoda so de na oba kura wo nere afri echire mu obira wo hwe kristo ase na urade ye huma ba mo fo no ehu ene osu tu ni bio ehu ehu yes kristo na oba ho ban no wo yi fi se ehu na bi tu ni mu se yare na ba wini mi se ti ehu ba bo wa wini se wo nyen ko pa wo sum no no wo tu ni so oba sa yare se men fa se nkata se na ba wini mi wo ni man sa na e ba je wo do ho ato no so e ti na bi se ba mi suro no e de ho me de ho kye urade e de te e fi se so de ho kye urade e pa na ehu nje Christopher a no me de kan wa ani ebe mu ye so mi ye kizo a je ba ko be pa bo en se ye ndima fo ye njifo ani ye kizo de me ho ba ba se mi ba ye no wonu ko to me se hwehwe ade ho to no so a se de ho to no so wi a ye nsuo ba bu bo biere e ba wi a kete ye nsuo ya re do na tu fa e wi ma na jo a de de fi se ye o ye sa fo Christo a o ti bi biere ye wonu le se ade ho to no so a se bo o bo e ho ba ye na fe basa eyi efi ehu ene abasa tuo bua mu wa sai e obo sem ene ye odi ehu oba wo ne yakopo emba so na o yakopo so na na dum so aji efi sa ehu no wo de to so kin kan bible ti bo che o ma to so mi no ti bo che o ma to so mi o second timothy chapter

4,000 no ho ase mi san se ehe fa ta ofri ye di kan a san question ni se ofri Israel was a good to be no ma no no yehunu wo Revelation chapter 7 sorry 7 verse 5 no eye mi pa na nipa na oha owa sase so ba ebinu ye gidifo a osa awoje ebinu ye nyamanfo ebinu ye maso

no na so ya fo na akoko no o hima e sa nka wo na odi ku be wo ani mo no na nka wo akoko no afre de mitifie go wa wa so ya fo ya wo po wa chi wa ku die ni bi a akoko e ti he so ku die e na tifie no ja o mo kwa ni o mo ko ba mo chi na de mi ya a so ya fo akoko e sa nka de mi tiase e o po pa ta o mo chi no wa anya sa no o ti ni ta kon ke sie ba bi e no abi jo de mo I'm going to go to the house. Oh, you know, you know,

Nti o dume fa ni nitra e mope ye to so mi ni no ebra ye ba ye na ye ni Israel

ɔbɛn ni sika na ko 7000 ni sika kitwa ɛwɔ yɛ health care mu ni sika kitwa bra ɛna ɔsɔ na dwuna dwuna na ɔtwa afie no ɛna ɔsɛ bank fo na ba fie to pɛ dwuna to wura mu ɔmu sɔ ɔfa sɔ akɔkɔra ɛna ɔwɔ si ni sɛ sɛn ɔpa bɛ sɛ dwuna fa kutɔ wura mu na ɔtɔ rɔ mu saa kɔ si da bɛ na ɔbɛ sɛ ba fie ɔmu sɔ sika sɔ nyɛ nkɔ ɛna ɔwɔ dwɛ ho ɛnti wa dwuna ɔtɔ mu de ɔyɛ no ho tida kwa tron no so ke wo kwa ase wo na fa kwa tron bia ho benya adwuma ye wo kwa ase wo kwa tron sa so the same thing wenya adwuma bia ye ye ba so yare adwunwini wa ma onya ye ne kwa to hospital ye ta no so mu bu de yare no wo mu se e bia adwunwini na me nya adwuna mu ha wo kakra nti wo mu ma sa ko different ba ko ni be kasa ya do mu se ampa o problem 7000 de no ma su obetua na ya sana wo agbinjini nyina etu ede etwa ama no se wono no famu no nka wo nyina ama no na nka che se o kebe social fo na social fo betu asa aka na ma nti wonye ko mu na onya agbinjini nyina nfi ni mu na social fo betu aka na ma na se jama fo asa e kofisia e kofisia bo fo se be nyen se nyen nti mu no na te se e wewu wewu asio na ja ka ye ye yi pe fo no mko no mi akoko si no agbinjini e bia no wo wi asia adwendwin ɛne kɔda no pii nti ama adwendwin no afa yɛ mu pii ɛpii

dia wi de win fere da ba o ye de a o ba gin tin bet en ko tu ti bi se a do how ani pa ba afra afra wa gin mu o e bi mu sa se na tako ku che ga pe mo she ho ben mi o se ni anum a tin pe pa no am wa ye e se se se ka me ti asa pa e tin si ya ti che mo e go mu en si ya a e kwa kwa e ko se je mu o na e bi e ko se bi e go ni en wa twa na ye nti asem bi a wa ka fa ho o je ni mo en ma se wo mu na wo ya awa mbo anu mu asanso na so mo so agani yenwo na mo so mbo nsire won ana mo hoin na ojinjina o betime de basafo ba kwa to ne ato ne tinjin so enye bo se na kupo enda asem da meche sutu efu se mo hoin ana mo jinjina o betime de basafo ba kwa to tezu ti o betime adwana na de ogwe ho waye te win tu me nya dia ana na wo gine ho waye da ni so betime su dia na ho di di pisa ana so re ya na wo ye I don't know what you are, yeah. If you're not happy, but I'm sorry, I know your question, but you're not. And then I don't know, I didn't want to get a home, wouldn't be this idea, man. And then I won't get a home either. And I don't help you, maybe. That if we're doing a sack of 7,000, we're doing 7,000, I can see what you're basically a dinner crowing your lady. And we are doing the bubble to a crowd thousand back, thousand years, son, when young son, thousand son, not a good Chiaoka. Na se onyankopon fira ewura mi haban a ewo ho enne na ochina wode egu funu ndumu ntuma saa orinya de change yi ema mo mo mujidi sa ukwa wura ma to me kwa wura ma na ko nsuo mu a mo se flowers ye nyankopon a design flowers pi wo nsuo no ukwa wura ma bi e bi a ubo hu wura bi nya me design kama pop na ye kwa ese flowers no kama kwa kwa ni ko ya na okwetwa egu na wa hye no de adonafu Obiem ye misa ne he. Wase nema we kura hu ni faso so Nyakopa to no boss design sa. Me no mie nu a waboy ye nse ne seso no. Ono na wontu nya de chen so maye. Ye ejidie sa. Anyansu mu no. E kame ye se Nyakopa pa no. E kame ye se se ye gru hu ye nya hu nu ye. E se ye Christopher ni me pia ye fa to ye so aye dwendwe ho. Nti amba de help you aben e de yade abre pii. So kwa hospital hure wa gana fwa wa muda fwa tot medical untu minya hon hefze adwini mu yari eno mwenye ndema ma mwada sana wata zena wa ye se ya mkupa wa chile se ye teni nina embra na nchana se jiri se ye nye mkupa ono o yoba tampanye de dagwini hao nina atu nusuro ba buwana oba ya media ene ne hiniya se ya dwini hao nina ano ye jame o nye mkupa ono enyo o nye mkupa ono shiye mbose o nya yenda na oma ye ye nime enguwa sida ni pe biira wo ye onyakopon ba ni jidi sa na fa hoto so na e bebo wa e betwa adwen dwira ho pia ye wa control mu ni yare ho ho pia ya ko se bi en so e de wo hawo ani abebese e de abeye no nti ma bi se tu dise ka se adwen dwira ho akwese obi a wo e fa se wo hwe ani jie bie ni se pa na bra bom na wo hwe ne hu nyina hia fa se wo hawo nko na wo hu ni etwa ho hia wo wo ni ni da so bia wo na dwini ba se wo ni ni da so bia wa problem da so bia ni wa owo nti akoba sa dia na sa ni ni nyina ayo hawo ayo etwa ho hia wo da dwini etwa ho hia dia ayo ni da so bia ni de da chi nyina ayo shi otimu se se ya wo no kura nka ye eno sa no se wan hwe ni ya wo be sha ho akwofu ni wa wo wanda tobe ho bo wo bi ni wa sha konfo bo bo ni bi e bi na okuto ka kwa mu na ti afa no so wo si wa jimi onye jimi no jimi ni na e she no so man ko yesa enya de kitwa nte ni ye Christopher ade ba ko e betumi aboya ame hu se ye nfie ba ke ani ha wo enko de obo ye ni chen enyi ni se e wono no fre ye na o me nu mu asida na obeboa na obe bi ni efu e de afie nso se enya sa adwene de ni ankasa fetu se adwene ho de a ene ye bedwina ma ye benya yare ye bedwina me nya pressure ye bedwina de help ye be abetu ye so ye aye ntumi nso ano na doctor so ntumi nso ano ba se enya de ho to nyankopon so na de adwene ha onyina ko nyankopon so o ha no beba amande ye beba de na enso e besusu emfie nkonko du deep sa e be ma nyanko enu so enko too deep sa e be ma ye e ho aha ye kwambi so at the same time ye mu se David
Oshia wa hao na mani huni ye paa. Efisa mna wakum gorea di seya pe. Wankanchi wa iza mwaswa mkotonyo. Ano wankanchi wa bebi ya si ya mwono o siri ya mano. Ena mwono kope janyom. Eko bo sese. Sore kum napim. Na benda kum pindu. Ohina waya ohina nko di o se ni mo na waya sa no o ku apema devda ku pindu dia na so ya na bi se e ga tru me bi no ma ko ya so ku pindu e no wetu me fi ehin ye so e ho na wo sha ase ya debe se obeta di bi ni na he na dem du so onko onko ha ma sa mo tunyu ni mechi e ma na na ko sa o bundu ko no mo tu e no ja tai wo ha modern Ghana station e ni dem du bre ye ntina se change be mo ko e ho na e pe ku mo gele Wanu mbasa mbasa ni pe so wonye hwe. Wo ye nyina wo ye bo wo menye wo kokun boriat. Ena wo mo ba pa na ba na ko twimira ko fo hide abre no. Na ohawo no ayo ha pa kase enar. Na etu e bia no adwene mu se na wo nyankopon pomye na ana wo nyankopon jamia na. Na so wo hu se. Ni nyina mu no. Ni pa ba ko betu dwene twen ye nyankopon. Nti wo den dwene ha nyina ko se wo nyankopon so. Nti e ba san ama na ba san twimira e ko fem. Enwe no se bibi ha o so sa. So how ne da bi ayirifa wo so a bi se won ko won ya nkunam te se de adishe she first pa no e ankunam ye no won ko won ya nkunam nyakopo nkro fo a wo mi ya gidifo bible mu so o mu hye ne na te se bia me so ndo moto nyakopo so e chombe ye nkunimdifo na sa how na gidinya etutwai enti se won ye nipa nemetu mi hye wo so na otu twa de ko mu na otu ye okiwo mu twi se de so bi ne ni ba edi ho ma wo wo da chi na ayesu Na ohwe ho emije debie ni ho mebe de ho do tie bia ya ya na ha no so hwe nko a so si dwen ho na fa ho to yakopon so si de David de eye na me hwe kwa ya David fa so e kunum die fa so e de e ba ma no emi wi ase we eye dadwe wi ase it is one for that you know hanyina ko yakopon na wo so ba gisa ba so wa dia dia enu anu ene o won ne ma so a na de no se nya so anko an hwe di ya winya wi enso na wa na kwa yari ya wabafa ato uhoso ono ywa kristo fupi ni ya yara kwa yara sabia kena fupi ya yara kwa ayo huye na yon soso nyeme buo hoa sa nkwe tumisi ya nontama kasa nyeme ni nasa ya debe emba tiyan shwa insebi ya debi debe eka ya kwa hao ni hao ni mwini nane sina yule huo mwini nane mwini shwa wakafa efa hon enyo ensi ya temisi ya ne enso sina wachwe yon si mapisi ya ama mabre ma piece ye ama ma bre anadwira me mpafo me di minisuo me fam me naye awre ho ama ama mani ayesemo eso ayewisiwisi ma hu ye hia nyina enti David no was in a piece ye ama na bre wa bre anadwo ose nadwo emisuo fo ne mpa echa anadwo mu ni nyina esu nku adan woni de wonti ase de enti a ye ta ne sa ye ni kwa seta ne ye ta no nti anadwo wo da enyen ne me pi me ne o mie ni ye wo hawo ne dadwo ye tom ne bi anadwo obi tum kwa da kasa na bi ma na adan adwendwire nku a me da me tumi na obi kasa ne ma sha me so me da me tumi na abuchi aso so

e ne ba wo a wo so a ne so ti asase so agboni aye aye so ma na so tu ayo ko fomu no ayo ko fan no se se bi ka kan no se o fa sa wo yire wo gan na na wo so so wa ko tu mu ha

say but you mean na kuru yi ensa me onko na so enye nya me pe na nya wo pe enye ho yesu kwa gese me na ka kra bi o figures me pen di why ye ko to ya to na wie na be fa na akwa so no so kwa ko kuru no Judas ko le di band na band na yesu wo gese me na pa go so eje say but you mean na ka kuru yi ntwa me onko na so enye nya me pe na wo pe enye ho enye ye kristo fo onye ko pa pe na se ede di we mu ha na yesu be ni pe sumu e ka no ko na ka wo wo ke sa na ho na so ka sa enye me pe na yo nya me pe ti me kwaji ni ni bia o nyanko pa pe na se edi edi wa bra bo esu kuni enye wan kasa wo pe ko ye ni pa nye pe eye musuo o nyanko pa pe na e papa si je o nyanko dia ye makwa na ye me ya ji na die ni pe na se edi edi ewe mu ni pe na se ye edi o tu wo si ye bise bi pe na se o no pa o ye adwuma de e ma ye o nyame pe se e benya nkwaje o nyame pe se e betra se adijie o nyame pe se e betra se wa hutie o nyame pe se ye be hu hu ye se na o sitie na pe na ye hu o nyanko so o sitie de hu na atom so ni pen beje ku ku pa sai ja ye pemu na de e to na fu ne popo de de e de ye ejuma e to na ku pa pa no e na se de di o de ne ya pe sa sa ye pe e ye musu ta ka je hana ki tin kitan a se ye hana o huma e di kai no ye sha se me kan de atom na kwa wiye na ye je mama studio ye hana o huma di kan e ti nu je mu e du nan wa kire ho ni o se na na ma ya de kon en chai ne se ye sire bi bia se na opa otie ye oh o se na na ma ya de kon en chai en ne se ye sire bi bia se na opa otie ye ye sire bi bia se o nyakpo opa otie ye enuanom ye ni pai eni me pio ha ye sire a enye o nyakpo opa na me emfa maye o nyame aye nyakpo o ni ma hwase ni ma wiye na me show ni pano wo show fu wa wiye dole wo abo ahyase ye nso de ye nima wiye asem mi na mo mi nima wiye e na wo so nima wiye but o nyakopon nima wiye nyina ga nti nima pio ho aye se wo sisi ye sense de nyame e pa oji ye o nyame pe e na be boaye o nyame pe e ne nkwade o nyame pe se e be wiye ye ye nti o nyame o nim ne e be boaye ye ye ni pe ye ye ni pa kwa abonya kwa tare ye e to be bipo na o ba afasika bi na wo de sisi fam Wa we pe ni o tu mu se akura wo die eboa no sika o disisi fa bi se nya mia mu wona se siri me be twa ne nan akofa ku etwa bi abeto no ya de how the aba bu she e de kanso e de aba enti se o ji akura no adia sika mo si fa na akwa bu so de so so ni tsa adwa ma de mo no akofa toy na de ma se ni de ni toy o fa ni agro akwa no enti to no sika no akwa de so bu so ni tsa adwa sika le ma e se wu ye ni o pe ni na wo ni ni wo hu se sika le beto si ni ba sa so na ye ni ne pwa se fi na ko pon ha e de nya ko tu mu se adia de akwa bi sei sam de mana sei le bewie ni sei le bekon ye ye dependi ye ni me nya mi de oni mi ye ni ye nyira da nti e ko ba sa de nya mi be me e be bua ye e me e be bua me tuma tres wa mi jie mi ehu ni ye ni o de aban e ba sa won ti nko pa ase na su nya mi de oni mi a o ye nya mi won fa de boni biera ma ne ba o de ade pa e ne ba e ma ne ba ade de fi sei ye ye ni pa ko ni mi sei ade pa ne de ma e ma e pa he e me nya nko pa o bo ye ye ye bo ne o so be wu ji a se nya so o ne won fa de pa ma ye e ja de pa nya mi de ade pa ma ye na su nya mi e beti nya nko pa pa chi a na e beti nya mi pa pa chi ji se ni ni wa ye ko fa e ti pa ba ko e bo yi se e ba ko si le pa no ni e hu se pa ji se bi se nya nko pa pa so na e be ho nya nko pa so be ji so ni wa ye ko fa e pe no o ne ni wa ye ko fa na no ko e ti mu no e mi bia wa dwu gwo no yakopon ase mo no so wa dwu gwo no yakopon ase wo beti o yakopon ase ni me ti o ha se se ri anti yakopon ase na petro ye nyini ye nyini kuso mo na ye to no makwa ni petro ye ta ye yakopon na ye nyini o jide mo no afi ni me ti o ha ye beti o yakopon ase sa se ti na ye si se ti na ye si ti na o to me bi o ha o me to bo mpa ya no wa ko mpa ya no ko mpa ya na so si na o si pa ni ya sa na ko so na ya mi ti mpa ya so na da so bo sa pa o se ya me on fa de bo ne e ma de bo de ad pa en e ma ye je bia ba ba kura wo bo nya mie ya no but enem se wo de wo pe esu ni esu e so wa ni so di su tiri wo mi se nya mie ya esko di ni nya mie ya mai ye se abibia wo nya mie ni pe ni tu ni ne no nya mie pe ba ye ye so ko du ba ba do se e wa di se be tu ma ku e nka mo ko na nya se na pe ni mo wo pe e na nya ho o nya ko pe mi se ye so be wa se bia so ama ama adasa